kita fukuna madat grote kunti rafini kita ti pansalan ya silan talam ti grawa sufun waratu pastala qalmini fadna ti balu qantar hina san qantu yiktaqtu ti tu ti si lagi ti stadi.